0: Marcos capítulo 3.
1: Jesús miyapamanta yaykurja huñunakunanku wasiman. Chaypim kachkarja chakisja makiyoq runa. Fariseokunañataqmi watihachkarjaku Jesusta. Samana punchawpi sanuyachiptinqa chaymanta akusanankupaq. Jesusmi chakisja makiyoq runata nirja.
2: Atarispayki kay chawpipis ayay.
1: Hinaspam runakunata tapurja.
2: ¿Imatataq ley permitiwanchik samana punchawpi rurananchikpaq? Runapa allin nimpaq ruraytachu, ichamana allin nimpaq ruraytachu? Runa kawsachiytachu, ichawañurachiytachu?
1: Paykunañataqmi upallalla karjaku. Hinaptinmi Jesús muyurignimbi kajunata jawarirja piñakuywan. Rumisunjo kasjankumanta llakikuspanmi chay runata nirja.
2: Haywari makikita.
1: Haywari koptillanmi makin sanuyarurja. Chaymi fariseokuna llojtimuspanku Herodespa partidunkunawan tantianakurjaku. Imaynatata Jesusta wañurachichuanchik nispanku. Jesús ñataqmi discipulunkunapiwan huchapa patanman pasakurja. Hinaptinmi achka runakuna Jesusta jatirjaku Galilea laumanta. Jesuspa tukuy imakuna rurasjanta yacharuspanku. Dirjaku jawa Judea laumanta, Jerusalén llaktamanta. Idumea laumanta, Jordán mayupa waklawninmanta. Rijakutajmi, tiro hinaspa Sidón llaktakunapa muyurijinmantapas. Achkallaña runakuna chaypi kasqanraykum. Mana ñitirachikunanpaq discipulunkunata Jesús kamachirja. Huk boteta alistanankupaq. Jesús achka runata sanuyarachisqanraykum. Llapa unqusqa runakuna payta llapchaykunankupaq nitinakustin asuykurjaku. Demoniyoyojkunañataqmi Jesusta rikuruspanku. Ñawpaqninpi qunqurakuykurjaku hinaspam qaparirjaku.
3: Qamqa kanki yuspa churinmi.
1: Jesús ñataqmi paykunata sinchita kamachirja. Aman pimampas willankichikcho pimkasqaytaqa nispa. Jesús urjolawman rispanmi hayarja akllasqankunallata chami paykuna Jesusman asuykurjaku. Akllarjam chunka iskayniyoq harikunata paywan kuska purinankupaq. Hinaspa Diospa munaychakusqanmanta willakamunankupaq. Kay akllasqankunamanmi atiyta qurja demoniokunata harkunankupaq. Chay chunka iskayniyoq discipulunkunam karja. Simón, paytam sutiycharja Pedrowan. Zebedeopa churin Jacobowan Juan. Paykunatam sutiycharja Boanerjesjuan. Piñakujllaña kasqankurayku. Wakinñataqmi karja Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Alfeopa churin Jacobo, Tadeo. Kananista partidomanta kaq Simón. Hinaspa Judas Iscariote. Paymi qhipata Jesusta traicionarurja. Jesusmi discipulunkunawan kutimurja wasiman. Hinaptinmi huktawan achkallaña runakuna huñunakaramurja. Chaymi paykunaqa manaña mikuytapas atirjakuchu. Jesuspa ayunkunam chaypi kasqanta yacharuspanku hamurjaku pusanankupaq. Loqoyarunmi nispa runakuna rimaptinku. Diospa lenin yachachikkunapas Jerusalén llaktamanta hamuspankum nirjaku.
4: Kay runaqa demoniokuna kamachiq Belzebupa juntasqanmi kachkan. Chaymi jarqun demoniokunata.
1: Chaymi Jesús paykunata hayaspan nirja.
2: Kikintaja Satanasqa manam jarqukunmanchu.
1: Entiendenankupaqmi rikchanachirja.
2: Sichu huk nacionpi runakuna chaqwallapi kawsaptinkuqa, chayllam chay nación tukurunman. Manataqmi rakinakusqa familiapas takyanmanchu. Chaynataqmi Satanaspas, kikinpa kontrampi hatarispaja, manaña takyanmanchu. Chayllam tukurunman. Kallpasapa runapa wasinmantaja, manan pipas suakuyta tinmanchu manaraq payta chaqnaruspaja. Chaqnaruspa michaja, imankunatapas chay suaja apakunman. Chihaptam nikichik. Dios hapampachanjam runakunapa tukuy huchantapas, chaynataq kikinta kamisjankutapas. Chuya espíritu kamihkunata michaja, mana haykapipas pampachanjachu. Paykunaja, Wiñaypa huchayuk mikan jaku.
1: Chaitam Jesús nirja runakunaman.
5: Jesús ha demonio yukmi, nispa rimashan kuraiku.
1: Jesús pa kashanman mi chayarul jaku, mamanguan wawhinkuna. Hawallapi sayayikuspan paita hayachir jaku. Jesús pa muyurignin pitiakunam nirjaku.
6: Mamaykin wawhikunapiban, hanmanta tapukuspanku, hawapi kachkanku.
1: Jesús mi nirja.
2: Pitak mamay, pitak wawhikuna?
1: Muyurignin pitiakunata hawarispan mi nirja.
2: Kairunakuna mamaywan wawhipaniikunaja. Pipas Dios pa munasjan rurajmi wawhija, panija hinaspa mamayja.

chaykunatam sanuyachirqanki. A veces, muchas veces, taytay, chaykunatam kuruskullupi wañuspa parhanki ñuqaykurayku. Y jankamunanki confianzaban kay pachapi kawsanaykupa.

0: kachkaptinchikmi kawsachiwarqanchik.
1: Huchapa intusqan kachkaptinchikmi mayllaykuwarqanchik.
0: Pampachaykuspan musuq kawsayta huykuwarqanchik.
1: Kay haya kaypiña chayaykamunña musuq kawsay.

Taytanchikpa palabran uyariykunapaq alistakuykuy kuyasqay panillay wawqillay alistakuykuspaya yuyay manaykusunchikña chuya qillqapi. Siempre ñuqarima payamuykiriki sapinchakuytam yachananchik chuya qillqa. Dios taytanchikpa palabran parima payawasqanchikta. Taytallaya sunquyman hampuni palabraykita yachachiway nispam riki ninanchik panillay wawqillay. Kawsaq Dios ninchikpa makinman churakuspa paypa munasqantam ñuqanchikpa sururananchik riki. Alistakuykusunchik 8 de la mañana con 40 minutos ñama kachkan. Kaypi yachachikuy kachkan panillay wawqillay. Imaynatataq sunqunchikpi kusikuy remediojina vidanchikpi kaymantam rimaykusunchik. El corazón alegre es un remedio para el alma. Kusikuya señor ninchikpa hukus kusikuy ninwan yahama kausari panillay yakisqa kaspapas hukman yasqa kaspapas sunquykipi kusikuy taytanchikpa kusikuy ninwan chaymi riki hampi hina almanchikpa chaynaqa uyarikunapaq alistakuykuy.

0: abejata ñawinchaspa
1: sumaq yachachikuykunata uyarispa
0: qamkunawanmi kuskanchakuykun sumaq punchaw
1: sumaq punchaw.

tarikunchik ñamawan yarillaykuna chunka horas iskay chunka pich hayoq a ver iskay chunka ishun niyoq minuto piñam tarikuykuchkanchik uyarillaykuna rikay programanchik turiñañay hampaq chayaykamun kay horasta

0: amayaman chakuychikchu, hamkunawan mikachkani. Amayahuk mangyaychikchu, ñuqam diosnikichikani. Kallpanchaspaymi yanapasqaykichik, atiniyuq makiywanmi pusasqaykichik. Wawqipanillaykuna!
1: Turi ñañallaykuna!
0: Llaqta masillaykuna!
1: Llapallanchik huñunakuspa, huksun huya, kallpanchanakusunchik!
0: Kallpanchanakusun!

tarikunchik ñama uyarikllayta yurasa kay hayariki uyarikllayta rikuchkanchik turinikuna ñariki pichka hora kimsa chunka suqtayoq minuto piña